0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Im Persischen Golf nehmen die gegenseitigen Luftangriffe der USA und des Iran kein Ende. Beide Seiten haben die Feuerpause jetzt ganz offiziell aufgehoben und schwören einander Rache. Verbündete Staaten in der Golfregion werden weiter in den Krieg hineingezogen. Mata Georgiev berichtet.
2: Die Golfregion kommt nicht zur Ruhe. In Kuwait heulen am Nachmittag Sirenen auf. Eine US-Militärbasis wird von iranischen Raketen getroffen, aber auch zivile Infrastruktur wie ein Trinkwasserspeicher. Auch die US-Verbündeten Bahrain und Jordanien werden vom Iran ins Visier genommen. Raketen werden über der jordanischen Hauptstadt Amman abgefangen. Es sind Vergeltungsschläge, weil die USA den Iran seit über einer Woche bombardieren. Unvergessliche Angriffe würden den, Zitat, großen Satan USA erwarten, so das iranische Regime am Wochenende. Die USA beschießen seit Mitte Juli unterirdische Waffenlager des iranischen Militärs, nachdem dieses ein Handelsschiff in der Meerenge von Hormus angegriffen hat. Ein Frieden rückt jedenfalls in weite Ferne. Das vor einem Monat geschlossene Abkommen, das den Weg Richtung Frieden hätte ebnen sollen, hat nach den USA nun auch der Iran ausgesetzt.
1: 3 Tage nach einem Schiffsunglück vor Indonesien sind 5 Überlebende gerettet worden. Die Schiffbrüchigen, unter ihnen ein 7-jähriges Mädchen, hatten sich mit einem Behelfsfloß aus Kanistern über Wasser gehalten. Das Passagierschiff war nach einem Motorschaden nahe der Insel Selayar gesunken. Viele Menschen werden noch vermisst. Kimi Antonelli gewinnt den Formel 1 Grand Prix von Belgien. Der junge Mercedes-Pilot baut damit seine WM-Führung weiter aus. Gerhard Prohaska.
3: Der 19-Jährige dominiert, war zwischenzeitlich zwar hinter Max Verstappen und Charles Leclerc. Am Ende holt sich der Mercedes-Jungster den 6. Saisonsieg.
4: Let's go! Thank you so much, guys.
3: Charles Leclerc im Ferrari hat bis zum Schluss an den Sieg geglaubt, muss sich aber mit Rang 2 begnügen.
5: Well, I believed in the win until the end.
3: Dahinter Max Verstappen zufrieden mit Rang 3.
6: I think for us to be on the podium is very good.
3: 4. Lewis Hamilton und der Pechvogel war Antonellis Teamkollege George Russell, der in Runde 1 nach einer Kollision mit Lewis Hamilton im Kiesbett stecken bleibt. In der Weltmeisterschaft hat Antonelli 45 Punkte Vorsprung auf Hamilton, schon 50 auf Russell.
1: Radrennfahrer Jonas Vingegaard scheidet bei der Tour de France aus. Der Däne stürzte etwa 20 Kilometer vor dem Ende der heutigen Etappe und verletzte sich offenbar an der rechten Schulter. Vingegaard war einer der Favoriten auf den Sieg. Im Gesamtklassement lag er auf dem 2. Platz. Und in 3 Stunden ist Anpfiff zum Fußball-WM-Finale in New York. Spanien trifft auf Argentinien. Für Spanien wäre es der 2. WM-Titel, für Argentinien bereits der 4. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
7: Teils frisch geht es in den Abend. Meist hat es zwischen 16 und 24 Grad. Auch einzelne Schauer und Gewitter sind jetzt noch unterwegs, zum Beispiel in Ober- und Niederösterreich. Mit morgen geht die Hitzewelle überall zu Ende. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 26 Grad von Vorarlberg bis in die Steiermark und bei 29 Grad im östlichen Flachland. Dazu gibt es einige Sonnenstunden, phasenweise auch dichtere Wolken und ein paar Regenschauer im Bergland Salzburgs, der Steiermark und in Kärnten. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
8: Wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Daheim ist alles im grünen Bereich. Geduld brauchen Sie noch, wenn Sie in Niederösterreich unterwegs sind. S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen. Da gibt es Stau und ein Plus von 30 Minuten vor einer Baustelle. Gute und sichere Fahrt durch diesen Sonntagabend.
0: Hrvatski Journal.
9: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je nedjelja, 19. juli. Društvo za turizam i poljepšavanje sela u Longitolju je čir svečevalo 40. obljetnicu postojanja. Za selo s oko 100 stanovnikov je ovo društvo osebujno važno. Jedino društvo Longitolja se skrbi na ime i za seoski žitak sela, čiji stanovniki potajedno većinom djelaju u Beču. U 40. ljeti je društvo imalo 5 predsjednic i predsjednikov. Od 2012. ljeta stoji Štefan Bančić na čelu društva. O početki ovoga društva u 1986. ljetu veli Štefan Bančić.
4: pri jednoj sjednici se selo sastalo i onda se odlučilo da se čak čini za selo. Selo nije bilo tako financijalno dobro stojuće, a onda je rekao, ok, dobro, mi si moramo sami pomoći. A tako se je onda pre 40. leti društvo osnovalo i onda se djelo počelo. Skromno, ali ipak.
10: Če su bili prvi koraki društva, če su bili prvi projekti koje je društvo ostvarilo?
4: Društvo je 1987. leta načinilo jednu sjelsku feštu. A onda će sam ja sada vidjela vas zadnji knjiga, je bilo nutr zimanja u en čas 100.000 šilingov. A zatim pineze je prvo dijelo bilo če se izgradilo ograda okolo cimitora.
10: Če je društvo za poljepšanje sela još sve ostvarilo u 40. ljeti za velike projekte?
4: Društvo se iskalo, tako rekuć, stan. A sjednice su se tile privatno držati u pivnica, kod privatnikov, kod odbornikov, a i kuć kada krčmi nije bilo već u selo, sad se pravalo nešto preko krova. A onda se je bilo osnovalo naš društveni škadanj. A kada mi te nazovde sve čujemo, on je sada u 25 lijedur star i ja mislim da smo ga dosputi osnovali.
10: Longe, to je malo selo. Koliko društav imate u selu?
4: Mi smo jedino društvo, ali ja velim se nek tako, mi smo multikulti društvo. Mi nismo društvo, to je tipično ko cijel dan nek sad i kitice pojiva pa gukapa. Mi izgrađujemo, mi držimo infrastrukturu, mi podupiramo karitativne stvari. Mi smo sada lanika, podupirali Čirini križ i tako dalje, da.
10: Je društveni žitak u ovako malom selu drugačiji nego većem?
4: Da, familijarno. Timo tako rekao, mi se svi poznamo skoro, nažalost, u selu jako čuda doseljenikov, mi pokušavamo da je integriramo, ali društvo se tako rekao drži kad je selo jako malo i tu čud imaš kod 100 stanovniki da si kod velika familija.
10: Koliko članov imate?
4: Mi imamo momentalno 47 kotrigov, to znači nam plaća svaki stan članarinu, redovito. Članarina je 13 eurov. Mi načinjamo još u adventu 4 adventske sobote kada rastačemo punč, a tako mi financiramo i naše društvo.
10: Kako se ujedinate na projekte koje ćete ostvariti? Je to čas spontano, je to dugo planirano? Kako se opitate če je potrebno?
4: Ja imam projektov koji su se leta dugo planirali, a onda koč kada po 5-6 leti stoper ostvarili. Ja imam im projekt kod Ilanika, to je išlo u jednoj, tako rekuć, dan i noć akciji. Mi se moramo sastati, ja imam ideju tjemu. Kod nas mora biti jako čovjek spontan.
10: Če je to bilo?
4: Išto je zato da se izgradi kod cimitora parkiralište. Mi smo dostali novu mrtvačnicu, a mjesto pred cimitorom nije bilo tako dobro za parkiranje, za ote. Tako sad ljudi, sad imamo novu mrtvačnicu, mi pravamo spametno parkiralište. Ja sam zval preko Vocepa, mi se moramo jutro sastati. Ja sam se dogovoril, znači likval, ja sam mu predlog, znači ili ča velite vi tomu. To se je u jednoj sjednici dogovorilo i odlučilo, a dva mjeseca kasnije se djelalo.
9: Tako predsjednik Društva za turizam i poljepšavanje sela u Longitolju, Štefan Bančić, u razgovoru s Markom Čenaruom. Na jubilarno svečevanje čir je došlo oko 300 ljudi iz okolice. U Donjoj Pulji nastavljaju ljetos u ljetni mjeseci seriju pod geslom Dojedi na klupčicu. Priredba je kulturno-zabavni sastanak na različni mjesti Donje Pulje. Dosle su imali ljetos dvije ovakove priredbe, a predviđene su još dvi. Pokrenula je ovu vrst priredab lani kulturna inicijativa Donja Pulja prilikom 800. jubileja sela. O detalji veli predsjednik kulturne inicijative Manfred Činar.
11: Mi smo s tom priredbom počeli kad to je bila prije kuć tradicija u selu, da su se ljudi kao u drugi sili tili na večer u ljetni doba skupa sjest na klupčici i razgovarat. A mi smo to obnovili lensko leto i to je tako dobro išlo da su ljudi rekli da kranite to i letos isto ima dalje. I tako smo nastavili tu priredbu i sad imamo 4 priredbe od julija do sredine augusta, sening na drugom mjestu. I različni ljudi su aktivni, to se ne različni ljudi organiziraju si njevo mjesto i ljudi dojedu se, razgovaraju, muziciraju, se pominadu i skupadu jednostavno. I to, ja mislim, to je jako važno za komunikaciju u selu i tako će selo ipak opet skupaj za...
9: To znači, z jedne strani važan socijalni aspekt unutar sela, s druge strane se ali ljudi im meru bavu kulturu, ne? Ar kod ste rekli muzika, ja mislim da je i čitanje isto na programu.
11: Mi imamo dost muzičarov, zbor imamo vaseli i ljudi ki si rado jaču. Mi imamo i čitanje smo imali, ali ne nek samo to, nek jednostavno i razgovori međusobno. Tako da je to kulturno-zabavni sastanak, tako da se ljudi, ki se normalno, no ne skupa, strefili ipak sa stano.
9: Za ovimi priredbami stoji kulturna inicijativa Durnja Pulja, ali organiziraju to i koordiniraju to zapravo slobodnovoljci. Kako se ti ljudi najdu ili su oni od samoga stupili na društvo i rekli to bi mogli letos opet dalje?
11: Ideja je nastala od našega društva, kulturne inicijative Durnja Pulja, ali sada su ljudi samostalni i si organiziraju oni samostalno pod krovom kulturne inicijative tije priredbe i to je zapravo ta cilj koga smo mi kanili imati. Mi nismo kanili da leto za leto mi organiziramo, nego da se ljudi iz odzdol sami tako organiziraju kako im paše do tije priredbe.
9: Sad se letos nastavljaju ove priredbe kje ste lani pokrenuli. Lani ste i osnovali kulturnu inicijativu Dolnja Pulja prilikom 800. jubileja Dolnje Pulje, Pervanov i Mučindrofa. Je letos još ča predviđeno u okviru ove kulturne inicijative, ča sada još traje od lanskoga ljeta dalje?
11: Jednu točku tu imamo još završiti letos, to je kronika na kojoj intenzivno djelamo. Tu ćemo sigurno letos mora bi ne, ali na svaki način k ljetu završiti i prezentirati. To bi bila zadnja priroda što se tiče 800 ljeta Dolnja Pulja, ali društvo kao takovo će nadalje postojati i mi ćemo sigurno od časa do časa kakove inicijative kod ime velike kulturne inicijative u selu Dolnjoj Pulji organizirati.
9: Dojduća priredba pod geslom Dojdi na klupčicu u Dolnjoj Pulji je planirana za 29. julija kod paviljona Kod potoka. Diozimatelji ljetošnjega tamburaškoga kempa Hrvatskog kulturnog društva su danas otputovali na otok Pag u selo Vlašići, kada će dojduće dane prebaviti i vježbati tamburanje. Kod je rekao jedan od organizatorov kempa Lukas Kvanfend, se je za ljetos najavilo blizu 60 ljudi u starosti od 13 do prilično 70 ljet. I ljetos će do opet Štef i Matija Fortuna kod i Mario Zbiljski peljati tečaje. Srijedu je predviđen nastup u Varošu Pagu, ovako Kvanfend. Tamburaški kemp će završiti petak, subotu će slijediti putovanje domova. U Uzlopu su do podne dva auti kolidirali iz do sada nepoznatih uzrokov. Jedan od njih se je kod posljedica kolizije preko bačio. Jedna osoba je teško, daljna osoba lako ranjena. Oba dvi peršune su primili u bolnicu Milosrdne braće u Željezno, glasi od Zemaljske sigurnosne centrale. Ognjobranci Uzlopa su bili u službi s trimi vozili, pomagali su i ognjogasci iz Čilsna s dvimi vozili, kod i dvoja kola za spašavanje, vozilo za hitne medicinske slučaje, first responder, kod i policija.
0: Danas.
9: Sezona odmorov je u punom toku, a tim i čas masovnog turizma. Čuda regijov trpi od ovoga opteretjenja i je zbog toga upeljalo različne mjere. U Splitu, na primjer, nadgledavaju moguću prepovit prodaje alkohola u noći. U nekoj španjolskoj općini je uriniranje u morije prepovidano, a u Majorki će u augustu zbog mračenja sunca zatvoriti turistički hotspot. Velika poduzjeća unutar Europske unije već ne smu zničiti neprodanu pratež ni šuljine. Odgovarajuća EU odredba je od danas na valjanosti. Ova neka animira pogodjene firme da bi na novič pokusile prodati dugovanje ili da bi je darovali. Slijedi još prognoza vremena. Danas na večer će do posljednji pljuski godine i grmljavine friško prestati. Noć na pandiljak će biti suha i privremeno vedra. Vjetar će oslabiti, a temperatura pasti na 16 do 12 stupnjev. Zutra pandiljak će biti privremeno sunčano i već ne tako vruće. Ukupno gledano će širom gradišća biti par sunčanih ur. Tokom dana će du se stvoriti i kumulusi, najgušći u jugu i onde su mogući i pojedini pljuski. U sjeveru će puhati dijelom živ vjetar iz sjeverozapada, u drugi regija će vjetar biti iz većega slab. Temperatura dana 24 do 28 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom.
12: Časak radosti. Dobar večer i dobrodošli, drage slušateljice i dragi slušatelji. Martin Herić vas na današnju nedjelju srdačno pozdravlja. I današnja emisija je puna ljubeznih čestitkov i lipih jačak iz Gradišća i Hrvatske. Za prvu jačku smo dostali sljedeću poruku.
13: Za dragoga jubilara Mike Barnes, ki danas svečuje svoj 70. rođendan. Dearest Mike, svako slovo tvojega imena te opisuje. M. Marljiv. I. Inteligentan. K. Komunikativan. E. Elokventan. Tvojom najdražom jačkom daj mi daj, ti najsrdačnije čestitamo i želimo nadalje Boži blagoslov. Your dearest wife Eva, kuma Marica Schmidl iz Celindofa, Claudia i Hannes Pinzolić iz Vorištana, Michela i Bernhard Frank iz Klimpuha, Marija Skarić iz Sindrofa, Riki i Petar Kliković iz Torgrštofa, Hannes i Elisabeth Ivančić iz Klimpuha, Kumić Martin s Juditom, Mikaela, Verena, Jana i Justin, Niklas, Hope Isabel, Iris i Michael, Georg i Sofia, Agnes i Marija Malešic. I od nas svi ki danas dobom svećujemo. Happy birthday, Majki! Živio!